एक रमता साधु मौना दे दरवाजे से आ खड़ोता ते कहन लगा मालन पिछिया दे ता मौना अंदरों आटे दा दुख भर के ले आई के फकीर साईं नू दे देवा। फकीर साईं नू देन लगी ता फकीर ने इनकार कर दिता आखिया मैं आटा नहीं ले आया मैनू आटा नहीं चाहिदा। तमोना ने आखिया फकीर साईं की चाहिदा है आखिया मैनू बाग विचों फुल चाहिदे हन मैं फुल लेन आया हां। तमोना ने आखिया फकीर साईं इस फुल्लां दे असी मालिक नहीं असी सेवादार हां इस फुल्लां दे मालिक शह कलगीधर पातशाह हन असी फुल किवें दे सकदे हां। ता फकीर साईं ने अखां लाल करनिया आख्या जे तुसी फुल नहीं दियोगे ता मैं तुहानू शराब दे देवांगा। ता शराब दा नां सुणदिया ही मोहना ने आख्या अगे एक गुरसिख ने शराब दिता है अजे तक सानू साहबां दे दीदार नहीं होए जे हुण फकीर साईं ने शराब दे दिता ता पता नहीं कितने जन्म साहबां दे दीदार ना हो। ता सुणदिया ही मोहना बेहोश हो गई जमीन ते डिग पई शुद्ध बुद्ध भुल गई कि मैं ये की सुन रही हां फकीर साईं आखरी है जे फुल नहीं दियोगे तो मैं आपको शराब दे दियांगा। बेहोश हो गई आज ये फकीर रोटा जलाली फकीर बाग दे अंदरों फुल तोड़े हन पोटली भरी है फुल तोड़ के लै गई। ता जिस वक्त सोना आया की तकिया के बाग विच कोई फुल नहीं तकदियां सारी ही बेहोश हो गया बेहोश होके डिग पे सोना ते मोना दोनों जने बाग विच बेहोश होए पे। ता वो रोटा जलाली फकीर फुलां दी पटारी साहबां दे चरणां विच जा भेटा कीती अते मत्था टेके बेनती कीती पाछा ए फुल प्रवान करो। सतगुरां ने पुछिया फकीर साईं तू कौन है ता फकीर ने आख्या जी मैं रोटा जलाली। ता गुरु जी ने आख्या तू रोडा जलाली नहीं तू रोडा पलाली है फकीर साईं तू फूल नहीं तोड़े तू आज दो दिल तोड़ ले आया है दो जीवंदियां रूहां टूट गईयां हन तू वाहिगुरु दी गोद विचों दो लाल तोड़े हन तू जलाली नहीं तू पलाली है। ता साहिब कलगीधर पातशाह आसंगासन तो उठे बाग वाल तुर पए हन जिस वक्त बाग विच आए ता की देखिया सोना ते मोहना दोनों बेहोश पए हन। ता साहिबां ने दोनों दे सिर ते हथ फेरिया ते आख्या जागो प्यारियो होश करो जरा नैण नू खेड़ो जिन्हां दर्शना नू तुसी तरसदे सी आज आप खरीदार होके तुहाडे दर्शन मुल लैन आया है जादो अखां खोलो। ता माता जी तो जी आखन लगे वाह साईं दे रंग जे दर्शन देन आए हन ता दर्शन करन वाले हाजर नहीं। ता माता जी ने आख्या मेरे बच्चियो अखां खोलो दर्शन करो ठाकर जी दर्शन देन वास्ते आए हन जिन्हां दे दर्शना वास्ते आप तरस रहे साओ अज तो आप चल के आए हैं। ता साहिबां ने इन्हां दोहां दे मुंह विच जल पाया आख्या बच्चो अखां खोल मैं तुहाडे कोल चल के आया हां
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਠਾਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਰਗੜਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੇਠਾਂ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਸਣ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਰੂਹ ਤਰਸ ਰਿਹਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੈਰਾਗ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਖਚਾਓ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।